0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Zure aurride batek bekatu egiten badu, zoazkio eta buruz buru gaitzetsazu. Entzuten bazaitu, zure aurridea irabazia izanen duzu. Entzuten ez bazaitu, jar zurekin lagun bat edo bi, auzi oro bi edo hiru lekukoren erranetik xuri dadin. Heiek entzun nahi ez baditu, Eliz elkarteari errozu, eta Eliz elkartea ere entzun nahi ez badu, pagano edo zergalari baten pare izan bedi zuretzat. Egiaz diozuet, lurruntan estekatuko duzuen guzia, zeruan ere estekatua izanen da, eta lurruntan libratuko duzuen guzia, zeruan ere libratua izanen da. Hau ere erraiten dautzuet. Zuetarik biga lurruntan akortean jartzen badira edo zeren eskatzeko, zeruko nere aitarenganik ardietsiko dute. Alabainan, nonbait bizpairu lagun biltzen badira nere izenean, han nago ni

zer egiten dut nik Eliza Jesusi leialago izateko. Bi edo hiru lagun nere izenean elkartuko direnean, han egongo naiz ni beraien artean. Kristo Elizan presente egiteko molderik egokiena, guhauk elkarturik bizitzea da. Beraren espirituak sustaturik beraren izenean aizanez. Elizak gure maitasun aitorpena eta kritiken beharra baino gehiago, gure zinezko engaiamendu beharra du. Ez dira guti, gure buruari egiten ahal genizkiokeen galderak. Zer egiten dut nik Elizaren baitan, konbertsio kolektibo baten ingurumena sortzeko? Beti baitu eraberritu eta eraldatu beharra. Nolakoa izango litaike Eliza, baldin eta Kristorekiko atxikimendua guziek nik bizidutan bezala gutxi gora bera biziko balute. Jesusekiko leialago ala gutxiago izango litaike. Zer ekarpen egiten diot nik Elizari, espirituari, egiari eta zinezkotasunari dagokionez, evangelio errotikoaren premia hartarainokoa baitu, gure gizarte axolagabe eta fedegabe ontan, Jesusen lekukotasuna sinesgarria egin nahi baitu. Zer ekarpen egiten dut nik, nere bizitzarekin, Eliza gaur egungo gizon emazteei hurbilagoko izan dadin. Jakin dezan, irakasten, predikatzen eta otoizten bakarrik ez, baita oroz gainetik, galdurik bizi direnen onartzen, entzuten eta lagun egiten, maitasuna eta adiskidetasuna zer diren jakin gabe bizi direlarik. Zer ekarpen egiten dut nik, Eliza xarmariar bat eraikitzeko, bihotzandiko eta aurrikalkor bat, bere probetxu propioa zahazteko gaiden bat eraikitzeko, gizadiaren problema handietan murgildurik biziz. Zer egiten dut nik, Eliza libradadin hertsiki hartua duten beldurretik eta mendetasunetik, gogorturik eta iragarari loturik daukaten hoietarik, eta bidea libre uzdezan, Jesusen evangelioari darizkion freskotasunak eta sormenak fermu hartu eta bizi berritu dezaten. Zer ekarpen egiten dut nik aldi hauetan, Elizak ikas dezan gutxiengoan bizitzen, gizarte handi nahirik gabe, molde xumean, gorderiko legamia bezala, gaz eraldatzailea bezala, bizia eman ahal izateko hiltzeko presden hasi txipia bezala. Zer egiten dut nik, Eliza alaiagoa eta esperantzatsuagoa izan dadin, libreago eta ulerkorrago, gardenago eta aurridetsuago, sinestedunago eta sinesgarriago, jenkoari emanago eta munduari gutiago, Jesusi emanago eta gure probetxuari eta handi nahiari gutiago. Eliza aldatzen da gu hauk aldatzen girenean, bihotz berritzen da gu hauk bihotz berritzen girenean.

0: Magnifica humanitas, pertsonaren behiratzea, adimen artifizialaren garaian.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2026ko ekainaren 18koa.
0: Joanden ekainaren 3an, L'Argente ikastetxean iragantzen mintzaldi elkarrizketa agertu berria zen Magnifica humanitas Leon Amalau garrena aitasainduaren letraren aurkezteko eta komentatzeko. Marie-Christine Monoyer ekonomista eta Jacques Benoît Rauscher, fraile teologoak ederki espikatu zaukutena. Balio du aipatzea. 1981 urteko Rerum Novarum letraren segida ote, Herri astekarien joan den maiatzean idatzi ginuen irautza industrialaren ondorioz, milioika jende lantegietan lan egiterat behartuak izan zirela, kasik esklabo bilakatuz. Leon Amairugarrenak goraki salatu zuen orako egitatea. Gaur egun beste irautza bat dugu. Teknikak, informatikak eta adimen artifiziala deitzen denak, gure harremanak eta oroak gure izaitia landierian emaiten duena. Diendetasuna xahutuz, hots gubakutsa esklabo bilakatuz, enpresa puxanta batzuen nahitez. Iardokitze baikora. Agertu bezein laster Magnifica humanitas letra horrek izan du aipamen. Elizan eta giristinuen artean biztanda, baina ere, usaian baino haratago, intelektual eta kazetari munduan. Anitz harritu dira. Nolaz Elizako buruzagia da mundu mailekoetan bakarra olako egitatea salatzeko? Nolaz gure politikoek itxutuki teknikan eta modernitatean sinesten ote dute, ondorioak ikusi gabe edo bederen ez ikusiarena eginez? Eskualerian ere bakar batzu mintzatu dira sale sozialetan. Hauxe irakurtu dut. Ni ez naiz fededuna eta gutiago elizatiarra, bainan behingoan aitortu behar dut letra horrek placer edo bederen esperantza emaiten didala. Azkenian norbaitek goraki erraiten ditu gauzak. Eta demora berian gubako txaren baitako duintasuna pizten dauku. Magnifica humanitas liburua agertu bezein laster agortu da. Milaka saltzen da egun guziz, berriz eta berriz imprimatzen ari dira. Euskaraz ere aurkiditaike Magnifica humanitas gizaki bikaina, giza pertsonaren zaintzari buruz adimen artifizialaren garaian, idatz edizioek argitaraturik Donostiako idatz liburu dendan aurki ditaikena eta ipagaldian ere eldatu behar ginukeena. Letra hori irakurtu eta hausnartu. Horako testu bat untsa ulertzeko behar da denbora. Irakur erresa izanik ere, hainda aberatsa, emankora eta edadura hundikoa, balio du lur onbat bezala lantzea, fruituak eman ditzan gure baitan eta partikulazki gure eskualegian. Hortako hauteman ditut, eskuin eta ezker antolatuko direla bilkura batzu, testo horren barnatzeko. Ideia bat emandu batek, zergatik ez bos bilkura egin, liburu hortako bos kapituluak banan-banan landuz. Lehenik bakotsak irakurtzen du etxean, ondotik elgarri partekatzeko eta ikusteko nola obrazen ahalduen bere xokoan. Jasta. Eskuratu artean horra zer aurki ditaiken letra hortan. Lehenik aita sainduak esplikatzen du nola Elizaren doktrina soziala aberasten den urtez urte. Deus ez dela behin betiko izoztua eta ikerlariekin batera behar dela elkarrizketa emankora segitu fedeak argiturik. Bigarrenekorik, doktrina sozial hori zer den esplikatzen du. Denen onura, bien komun, ontasunak denentzat egina direla, bakotxaren duintasuna, justizia soziala, bakotxaren parte hartzea, elkartasuna. Hirugarrenekorik, pertsona bakotxaren duintasuna eta lehentasuna ahula eta mugatua izanik ere begiratu behar dela. Teknikak ez duela deus salbatzen. Laugarrenekorik, libertatea eta egia begiratu behar direla adimen artifizialaren aintzinean manipulazione guzietarik. Azkenik, boterea zerbitzu bat bezala hartu behar dela, ez besten lehertzeko, amodioaren zibilizazioa nola eraikiz. Jastaunek irakurtzeko gutizia eman dauzuelako esperantzan. Horretaraz ezagun Argenteko mintzaldia entzugai dela Lapurdi irratian.
2: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: La pourdi ratia, diachun, la rogueta a mâché qu'a col sorti.
1: Yeshu Christolen Berry Ona.
2: Yeshu Christolen Berry Ona, San Matiuren Liburutik. Zure aurride batek bekatu egiten badu, zoazkio eta buruz buru gaitzetsazu. Entzuten bazaitu, zure aurridea irabazia izanen duzu. Entzuten ez bazaitu, har zurekin lagun bat edo bi, auzi oro bi edo hiru lekukoren erranetik xuri dadin. Heiek entzun nahi ez baditu, eliz elkarteari errozu, eta eliz elkartea ere entzun nahi ez badu, pagano edo zergalari baten pare izan bedi zuretzat. Egiaz diozuet, luruntan estekatuko duzuen guzia, zeruan ere estekatua izanen da, eta luruntan libratuko duzuen guzia, zeruan ere libratua izanen da. Hau ere erraiten dautzuet. Zuetarik biga luruntan akortean jartzen badira edo zeren eskatzeko, zeruko nere aitaren ganik ardietxiko dute. Alabainan, nonbait bizpairu lagun biltzen badira nere izenean, han nago ni heien erdian.

0: Jose Antonio Pagola apesaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren aotik.
1: Zer egiten dut nik, Eliza, Jesusi leialago izateko? Bi edo hiru lagun nere izenean elkartuko direnean, han egongo naiz ni beraien artean. Kristo Elizan presente egiteko molderik egokiena, gu hauk elkarturik bizitzea da. Beraren espirituak sustaturik beraren izenean aizanez. Elizak gure maitasun aitorpena eta kritiken beharra baino gehiago, gure zinezko engaiamendu beharra du. Ez dira guti, gure buruari egiten ahal genizkiokeen galderak. Zer egiten dut nik Elizaren baitan, konbertsio kolektibo baten ingurumena sortzeko? Beti baitu eraberritu eta eraldatu beharra. Nolakoa izango litaike Eliza, baldin eta Kristorekiko atxikimendua guziek nik bizidutan bezala gutxi gora bera biziko balute. Jesusekiko leiarago ala gutxiago izango litaike. Zer ekarpen egiten diot nik Elizari, espirituari, egiari eta zinezkotasunari dagokionez, Evangelio errotikoaren premia hartarainokoa baitu, gure gizarte axolagabe eta fedegabe ontan, Jesusen lekukotasuna sinesgarria egin nahi baitu. Zer ekarpen egiten dut nik, nere bizitzarekin, Eliza gaur egungo gizon emazteei hurbilagoko izan dadin. Jakin dezan, irakasten, predikatzen eta otoizten bakarrik ez, baita oroz gainetik, galdurik bizi direnen onartzen, entzuten eta lagun egiten, maitasuna eta adiskidetasuna zer diren jakin gabe bizi direlarik. Zer ekarpen egiten dut nik, Eliza Samariar bat eraikitzeko, bihotzandiko eta aurrikalkor bat, bere probetxu propioa zahazteko gaiden bat eraikitzeko, gizadiaren problema handietan murgildurik biziz. Zer egiten dut nik, Eliza libra dadin hertsiki hartua duten beldurretik eta mendetasunetik, gogorturik eta iragarari loturik daukaten hoietarik, eta bidea libre uzdezan, Jesusen evangelioari darizkion freskotasunak eta sormenak fermu hartu eta bizi berritu dezaten. Zer ekarpen egiten dut nik aldi hauetan, Elizak ikas dezan gutxiengoan bizitzen, gizarte handi nahirik gabe, molde xumean, gorderiko legamia bezala, gaz eraldatzailea bezala, bizia eman ahal izateko hiltzeko presden hasi txipia bezala. Zer egiten dut nik, Eliza alaiagoa eta esperantzatsuagoa izan dadin, libreago eta ulerkorrago, gardenago eta aurridetsuago, sinestedunago eta sinesgarriago, jenkoari emanago eta munduari gutiago, Jesusi emanago eta gure probetsuari eta handi nahiari gutiago. Eliza aldatzen da gu hauk aldatzen girenean, bihotz berritzen da gu hauk bihotz berritzen girenean.

0: Magnifica humanitas, pertsonaren beiratzea adimen artifizialaren garaian.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2026ko ekainaren 18koa.
0: Joan den ekainaren 3an, L'Argente ikastetxean iragantzen mintzaldi elkarrizketa agertu berria zen Magnifica humanitas Leon Amalau garrena aitasainduaren letraren aurkezteko eta komentatzeko. Marie-Christine Monoyer ekonomista eta Jacques Benoît Rauscher, fraile teologoak ederki esplikatu zaukutena. Balio du aipatzea. 1881 urteko Rerum Novarum letraren segida ote, Eri astekarien joan den maiatzean idatzi ginuen irautza industrialaren ondorioz, milioika jende lantegietan lan egiterat behartuak izan zirela, kasik esklabo bilakatuz. Leon Amairugarrenak goraki salatu zuen orako egitatea. Gaur egun beste irautza bat dugu. Teknikak, informatikak eta adimen artifiziala deitzen denak, gure harremanak eta oroak gure izaitia landjerian emaiten duena. Diendetasuna xahutuz, hots gubakutsa esklabo bilakatuz, enpresa puxanta batzuen nahitez. Iardokitze baikora. Agertu bezein laster Magnifica humanitas letra horrek izan du aipamen. Elizan eta giristinuen artean biztanda, baina ere, Usaian baino haratago, intelektual eta kazetari munduan. Anitz harritu dira. Nolaz Elizako buruzagia da mundu mailekoetan bakarra olako egitatea salatzeko? Nolaz gure politikoek itxutuki teknikan eta modernitatean sinesten ote dute, ondorioak ikusi gabe edo bederen ez ikusiarena eginez? Eskualerian ere bakar batzu mintzatu dira sale sozialetan. Hauxe irakurtu dut. Ni ez naiz fededuna eta gutiago elizatiarra, bainan behingoan aitortu behar dut letra horrek placer edo bederen esperantza emaiten didala. Azkenian norbaitek goraki erraiten ditu gauzak. Eta demora berian gubako txaren baitako duintasuna pizten dauku. Magnifica humanitas liburua agertu bezein laster agortu da. Milaka saltzen da egun guziz, berriz eta berriz imprimatzen ari dira. Euskaraz ere aurkiditaike Magnifica humanitas gizaki bikaina, giza pertsonaren zaintza liburuz adimen artifizialaren garaian, idatz edizioek argitaraturik Donostiako idaz liburu dendan aurki ditaikena eta ipagaldian ere eldatu behar ginukeena. Letra hori irakurtu eta hausnartu. Horako testu bat untsa ulertzeko behar da denbora. Irakur erresa izanik ere, hain da aberatsa, emankorra eta edadura undikoa, balio du lur onbat bezala lantzea, fruituak eman ditzan gure baitan eta partikulazki gure eskualegian. Hortako hauteman ditut, eskuin eta ezker antolatuko direla bilkura batzu, testo horren barnatzeko. Ideia bat emandu batek, zergatik ez bos bilkura egin, liburu hortako bos kapituluak banan-banan landuz. Lehenik bakotsak irakurtzen du etxean, ondotik elgarri partekatzeko eta ikusteko nola obrazen ahalduen bere xokoan. Jasta. Eskuratu artean orrazer aurki ditaiken letra hortan. Lehinik, aita sainduak esplikatzen du nola Elizaren doktrina soziala aberasten den urtez urte. Deus ez dela behin betiko izoztua eta ikerlariekin batera behar dela elkarrizketa emankorra segitu fedeak argiturik. Bigarrenekorik, doktrina sozial hori zer den esplikatzen du. Denen onura, bien komun, ontasunak denentzat egina direla, bakotxaren duintasuna, justizia soziala, bakotxaren parte hartzea, elkartasuna. Hirugarrenekorik, pertsona bakotxaren duintasuna eta lehentasuna ahula eta mugatua izanik ere begiratu behar dela. Teknikak ez duela deus salbatzen. Laugarrenekorik, libertatea eta egia begiratu behar direla adimen artifizialaren aintzinean manipulazione guzietarik. Azkenik, boterea zerbitzu bat bezala hartu behar dela, ez besten lehertzeko, amodioaren zibilizazioa nola eraikiz. Jastaunek irakurtzeko gutizia eman dauzuelako esperantzan. Horretaraz dezagun argenteko mintzaldia entzugai dela Lapurdi irratian.
2: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: Yesu Kristoren berri ona.
1: Yesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Zure aurride batek bekatu egiten badu, zoazkio eta buruz buru gaitzetsazu. Entzuten bazaitu, zure aurridea irabazia izanen duzu. Entzuten ez bazaitu, har zurekin lagun bat edo bi, auzi oro bi edo hiru lekukoren erranetik xuri dadin. Heiek entzun nahi ez baditu, Eliz elkarteari errozu, eta Eliz elkartea ere entzun nahi ez badu, pagano edo zergalari baten pare izan bedi zuretzat. Egiaz diozuet, lurrontan estekatuko duzuen guzia, zeruan ere estekatua izanen da, eta lurrontan libratuko duzuen guzia, zeruan ere libratua izanen da. Hau ere erraiten dautzuet. Zuetarik biga lurrontan akortean jartzen badira edo zeren eskatzeko, zeruko nere aitarenganik ardietsiko dute. Alabainan, nonbait bizpairu lagun biltzen badira nere izenean, han nago ni heien erdian.

0: Jose Antonio Pagola apesaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitalen aotik.
1: Zer egiten dut nik, Eliza, Jesusi leialago izateko? Bi edo hiru lagun nere izenean elkartuko direnean, han egongo naiz ni beraien artean. Kristo Elizan presente egiteko molderik egokiena, gu hauk elkarturik bizitzea da. Beraren espirituak sustaturik beraren izenean aizanez. Elizak gure maitasun aitorpena eta kritiken beharra baino gehiago, gure zinezko engaiamendu beharra du. Ez dira guti, gure buruari egiten ahal genizkiokeen galderak. Zer egiten dut nik Elizaren baitan, konbertsio kolektibo baten ingurumena sortzeko? Beti baitu eraberritu eta eraldatu beharra. Nolakoa izango litaike Eliza, baldin eta Kristorekiko atxikimendua guziek nik bizi dutan bezala gutxi gora bera biziko balute. Jesusekiko leiarago ala gutxiago izango litaike. Zer ekarpen egiten diot nik Elizari, espirituari, egiari eta zinezkotasunari dagokionez, evangelio errotikoaren premia hartarainokoa baitu, gure gizartea xolagabe eta fedegabe ontan, Jesusen lekukotasuna sinesgarria egin nahi baitu. Zer ekarpen egiten dut nik, nere bizitzarekin, Eliza gaur egungo gizon emazteei hurbilagoko izan dadin. Jakin dezan, irakasten, predikatzen eta otoizten bakarrik ez, baita oroz gainetik, galdurik bizi direnen onartzen, entzuten eta lagun egiten, maitasuna eta adiskidetasuna zer diren jakin gabe bizi direlarik. Zer ekarpen egiten dut nik, Eliza Sarmari.

zer ekarpen egiten dut nik aldi hauetan, Elizak ikas dezan gutxiengoan bizitzen, gizarte handina hirik gabe, molde xumean, gorderiko legamia bezala, gaz eraldatzailea bezala, bizia eman ahal izateko hiltzeko presden hasi txipia bezala. Zer egiten dut nik, Eliza alaiagoa eta esperantzatsuagoa izan dadin, libreago eta ulerkorrago, gardenago eta auridetsuago, sinestedunago eta sinesgarriago, jenkoari emanago eta munduari gutiago, Jesusi emanago eta gure probetsuari eta handinaiari gutiago. Eliza aldatzen da gu haur aldatzen girenean, bihotz berritzen da gu haur bihotz berritzen girenean.

0: Magnifica humanitas, pertsonaren behiratzea, adimen artifizialaren garaian.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2026ko ekainaren 18koa.
0: Jonden ekainaren 3an, L'Argente ikastetxean iragantzen mintzaldi elkarrizketa agertu berria zen Magnifica humanitas Leon Amalau garrena aitasainduaren letraren aurkezteko eta komentatzeko. Marie-Christine Monoyer ekonomista eta Jacques Benoît Rauscher, fraile teologoak ederki esplikatu zaukutena. Balio du aipatzea. 1881 urteko Rerum Novarum letraren segida ote, erri astekarian joan den maiatzean idatzi ginuen irautza industrialaren ondorioz, milioika jende lantegietan lan egiterat behartuak izan zirela, kasik esklabo bilakatuz. Leon Amairugarrenak goraki salatu zuen orako egitatea. Gaur egun beste irautza bat dugu. Teknikak, informatikak eta adimen artifiziala deitzen denak, gure harremanak eta oroak gure izaitia langerian emaiten duena. Diendetasuna xahutuz, hots gubakotxa esklabo bilakatuz, enpresa puxanta batzuen nahitez. Iardokitze baikora. Agertu bezain laster Magnifica humanitas letra horrek izan du aipamen. Elizan eta giristinuen artean biztanda, baina ere, usaian baino haratago, intelektual eta kazetari munduan. Anitz harritu dira. Nolaz Elizako buruzagia da mundu mailekoetan, bakarra, olako egitatea salatzeko? Nolaz gure politikoek, itxutuki teknikan eta modernitatean sinesten ote dute, ondorioak ikusi gabe edo bederen ez ikusiarena eginez? Eskualerian ere bakar batzu mintzatu dira sale sozialetan. Hauxe irakurtu dut. Ni ez naiz fededuna eta gutiago elizatiarra, baina behingoan aitortu behar dut letra horrek placer edo bederen esperantza emaiten didala. Azkenian norbaitek goraki erraiten ditu gauzak. Eta demora berean gubako txaren baitako duintasuna pizten dauku. Magnifica humanitas liburua agertu bezein laster agortu da. Milaka saltzen da egun guziz. Berriz eta berriz imprimatzen ari dira. Euskaraz ere aurkiditaike Magnifica humanitas gizaki bikaina, giza pertsonaren zaintzari buruz adimen artifizialaren garaian, idatz edizioek argitaraturik, Donostiako idatz liburu dendan aurkiditaikena eta ipagaldian ere eldatu behar ginukeena. Letra hori irakurtu eta hausnartu. Horako testu bat untsa ulertzeko behar da denbora. Irakur erresa izanik ere, hain da aberatsa, emankorra eta edadura hundikoa, balio du lur onbat bezala lantzea, fruituak eman ditzan gure baitan eta partikulazki gure eskualegian. Hortako hauteman ditut, eskuin eta ezker antolatuko direla bilkura batzu, testu horren barnatzeko. Ideia bat emandu batek, zergatik ez bos bilkura egin, liburu hortako bos kapituluak banan-banan landuz. Lehenik bakotxak irakurtzen du etxean, ondotik elgarri partekatzeko eta ikusteko nola obrazen ahalduen bere xokoan. Jasta. Eskuratu artean orazer aurki ditaiken letra hortan. Lehenik, aita sainduak esplikatzen du nola Elizaren doktrina soziala aberasten den urtez urte. Deus ez dela behin betiko izoztua eta ikerlariekin batera behar dela elkarrizketa emankorra segitu fedeak argiturik. Bigarrenekorik, doktrina sozial hori zer den esplikatzen du. Denen onura, bien komun, ontasunak denentzat egina direla, bakotxaren duintasuna, justizia soziala, bakotxaren parte hartzea, elkartasuna. Hirugarrenekorik, pertsona bakotxaren duintasuna eta lehentasuna ahula eta mugatua izanik ere begiratu behar dela. Teknikak ez duela deus salbatzen. Laugarrenekorik, libertatea eta egia begiratu behar direla adimen artifizialaren aintzinean manipulazione guzietarik. Azkenik, boterea zerbitzu bat bezala hartu behar dela, ez besten lehertzeko, amodioaren zibilizazioa nola eraikiz. Jastaunek irakurtzeko gutizia eman dauzuelako esperantzan. Horretaraz ezagun Argenteko mintzaldia entzugai dela Lapurdi irratian.
2: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: Magnifica humanitas, pertsonaren behiratzea adimen artifizialaren garaian.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2026ko ekainaren 18koa.
0: Joan den ekainaren 3an, L'Argente ikastetxean iragantzen mintzaldi elkarrizketa agertu berria zen Magnifica humanitas Leon Amalau garrena aitasainduaren letraren aurkezteko eta komentatzeko. Marie-Christine Monoyer ekonomista eta Jacques Benoît Rauscher, fraile teologoak ederki espikatu zaukutena. Balio du aipatzea. 1881 urteko Rerum Novarum letraren segida ote, Herri astekarian joan den maiatzean idatzi ginuen irautza industrialaren ondorioz, milioika jende lantegietan lan egiterat behartuak izan zirela, kasik esklabo bilakatuz. Leon Amairugarrenak goraki salatu zuen orako egitatea. Gaur egun beste irautza bat dugu. Teknikak, informatikak eta adimen artifiziala deitzen denak, gure harremanak eta oroak gure izaitia landierian emaiten duena. Diendetasuna xahutuz, hots gubakotxa esklabo bilakatuz, enpresa puxanta batzuen nahitez. Iardokitze baikora. Agertu bezain laster Magnifica humanitas letra horrek izan du aipamen. Elizan eta giristinuen artean biztanda, baina ere, usaian baino haratago, intelektual eta kazetari munduan. Anitz harritu dira. Nolaz Elizako buruzagia da mundu mailekoetan bakarra olako egitatea salatzeko? Nolaz gure politikoek itxutuki teknikan eta modernitatean sinesten ote dute, ondorioak ikusi gabe edo bederen ez ikusiarena eginez? Eskualerian ere bakar batzu mintzatu dira sale sozialetan. Hauxe irakurtu dut. Ni ez naiz fededuna eta gutiago elizatiarra, baina behingoan aitortu behar dut letra horrek placer edo bederen esperantza emaiten didala. Azkenean norbaitek goraki erraiten ditu gauzak. Eta demora berean gubako txaren baitako duintasuna pizten dauku. Magnifica humanitas liburua agertu bezein laster agortu da. Milaka saltzen da egun guziz, berriz eta berriz imprimatzen ari dira. Euskaraz ere aurkiditaike Magnifica humanitas gizaki bikaina, giza pertsonaren zaintzari buruz adimen artifizialaren garaian, idatz edizioek argitaraturik Donostiako idatz liburu dendan aurki ditaikena eta ipagaldian ere eldatu behar ginukeena. Letra hori irakurtu eta hausnartu. Horako testu bat untsa ulertzeko behar da denbora. Irakur erresa izanik ere, hainda aberatsa, emankorra eta edadura hondikoa, balio du lur onbat bezala lantzea, fruituak eman ditzan gure baitan eta partikulazki gure eskualegian. Hortako hauteman ditut, eskuin eta ezker antolatuko direla bilkura batzu, testo horren barnatzeko. Ideia bat emandu batek, zergatik ez bos bilkura egin, liburu hortako bos kapituluak banan-banan landuz. Lehenik bakotxak irakurtzen du etxean, ondotik elgarri partekatzeko eta ikusteko nola obrazen ahalduen bere xokoan. Jasta. Eskuratu artean orazer aurki ditaiken letra hortan. Lehenik, aitasainduak esplikatzen du nola Elizaren doktrina soziala aberasten den urte zurte. Deus ez dela behin betiko izoztua eta ikerlariekin batera behar dela elkarrizketa emankorra segitu fedeak argiturik. Bigarrenekorik, doktrina sozial hori zer den esplikatzen du. Denen onura, bien komun, ontasunak denentzat egina direla, bakotxaren duintasuna, justizia soziala, bakotxaren parte hartzea, elkartasuna. Hirugarrenekorik, pertsona bakotxaren duintasuna eta lehentasuna ahula eta mugatua izanik ere begiratu behar dela. Teknikak ez duela deus salbatzen. Laugarrenekorik, libertatea eta egia begiratu behar direla adimen artifizialaren aintzinean manipulazione guzietarik. Azkenik, boterea zerbitzu bat bezala hartu behar dela, ez besten lehertzeko, amodioaren zibilizazioa nola eraikiz. Jastaunek irakurtzeko gutizia eman dauzuelako esperantzan. Horretaraz ezagun Argenteko mintzaldia entzugai dela Lapurdi irratian.
2: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
0: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Zure aurride batek bekatu egiten badu, zoazkio eta buruz buru gaitzetsazu. Entzuten bazaitu, zure aurridea irabazia izanen duzu. Entzuten ez bazaitu, jar zurekin lagun bat edo bi, auzi oro bi edo hiru lekukoren erranetik xuri dadin. Heiek entzun nahi ez baditu, Eliz elkarteari errozu, eta Eliz elkartea ere entzun nahi ez badu, pagano edo zergalari baten pare izan bedi zuretzat. Egiaz diozuet, lurruntan estekatuko duzuen guzia, zeruan ere estekatua izanen da, eta lurruntan libratuko duzuen guzia, zeruan ere libratua izanen da. Hau ere erraiten dautzuet. Zuetarik biga lurruntan akortean jartzen badira edo zeren eskatzeko, zeruko nere aitaren ganik ardietxiko dute.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Pei Hospitalen aotik.
1: Zer egiten dut nik, Eliza, Jesusi leialago izateko? Bi edo hiru lagun nere izenean elkartuko direnean, han egongo naiz ni beraien artean. Kristo Elizan presente egiteko molderik egokiena, guhauk elkarturik bizitzea da. Beraren espirituak sustaturik, beraren izenean aizanez. Elizak gure maitasun aitorpena eta kritiken beharra baino gehiago, gure zinezko engaiamendu beharra du. Ez dira guti, gure buruari egiten ahal genizkiokeen galderak. Zer egiten dut nik Elizaren baitan, konbertsio kolektibo baten ingurumena sortzeko? Beti baitu eraberritu eta eraldatu beharra. Nolakoa izango litaike Eliza, baldin eta Kristorekiko atxikimendua guziek nik bizidutan bezala gutxi gora bera biziko balute. Jesusekiko leialago ala gutxiago izango litaike. Zer ekarpen egiten diot nik Elizari, espirituari, egiari eta zinezkotasunari dagokionez, Evangelio errotikoaren premia hartarainokoa baitu, gure gizartea xolagabe eta fedegabe ontan, Jesusen lekukotasuna sinesgarria egin nahi baitu. Zer ekarpen egiten dut nik, nere bizitzarekin, Eliza gaur egungo gizon emazteei hurbilagoko izan dadin. Jakin dezan, irakasten, predikatzen eta otoizten bakarrik ez, baita oroz gainetik, galdurik bizi direnen onartzen, entzuten eta lagun egiten, maitasuna eta adiskidetasuna zer diren jakin gabe bizi direlarik. Zer ekarpen egiten dut nik, Eliza xarmariar bat eraikitzeko, bihotzandiko eta horrikalkor bat, bere probetxu propioa zahazteko gaiden bat eraikitzeko, gizadiaren problema handietan murgildurik biziz. Zer egiten dut nik, Eliza libradadin hertsiki hartua duten beldurretik eta mendetasunetik, gogorturik eta iragarari loturik daukaten hoietarik, eta bidea libre uzdezan, Jesusen evangelioari darizkion freskotasunak eta sormenak fermu hartu eta bizi berritu dezaten. Zer ekarpen egiten dut nik aldi hauetan, Elizak ikas dezan gutxiengoan bizitzen, gizarte handi nahirik gabe, molde xumean, gorderiko legamia bezala, gaz eraldatzailea bezala, bizia eman ahal izateko hiltzeko presden hasi txipia bezala. Zer egiten dut nik, Eliza alaiagoa eta esperantzatsuagoa izan dadin, libreago eta ulerkorrago, gardenago eta aurridetsuago, sinestedunago eta sinesgarriago, jenkoari emanago eta munduari gutiago, Jesusi emanago eta gure probetxuari eta handi nahiari gutiago. Eliza aldatzen da gu hauk aldatzen girenean, bihotz berritzen da gu hauk bihotz berritzen girenean.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birgina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Zure aurride batek bekatu egiten badu, zoazkio eta buruz buru gaitzetsazu. Entzuten bazaitu, zure aurridea irabazia izanen duzu. Entzuten ez bazaitu, hark zurekin lagun bat edo bi, auzi oro bi edo hiru lekukoren erranetik xuri dadin. Heiek entzun nahi ezpaditu, Eliz elkarteari errozu, eta Eliz elkartea ere entzun nahi ez badu, pagano edo zergalari baten pare izan bedi zuretzat. Egiaz diozuet, lurrontan estekatuko duzuen guzia, zeruan ere estekatua izanen da, eta lurruntan libratuko duzuen guzia, zeruan ere libratua izanen da. Hau ere erraiten dautzuet. Zuetarik biga lurruntan akortean jartzen badira edo zeren eskatzeko, zeruko nere aitaren ganik ardietxiko dute. Alabainan, nonbait bizpairu lagun biltzen badira nere izenean, han nago ni heien erdian.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitalen aotik.
1: Zer egiten dut nik, Eliza, Jesusi leialago izateko? Bi edo hiru lagun nere izenean elkartuko direnean, han egongo naiz ni beraien artean. Kristo Elizan presente egiteko molderik egokiena, guhauk elkarturik bizitzea da. Beraren espirituak sustaturik beraren izenean aizanez. Elizak gure maitasun aitorpena eta kritiken beharra baino gehiago, gure zinezko engaiamendu beharra du. Ez dira guti, gure buruari egiten ahal genizkiokeen galderak. Zer egiten dut nik Elizaren baitan, konbertsio kolektibo baten ingurumena sortzeko? Beti baitu eraberritu eta eraldatu beharra. Nolakoa izango litaike Eliza, baldin eta Kristorekiko atxikimendua guziek nik bizidutan bezala gutxi gora bera biziko balute. Jesusekiko lehiarago ala gutxiago izango litaike. Zer ekarpen egiten diot nik Elizari, espirituari, egiari eta zinezkotasunari dagokionez, evangelio errotikoaren premia hartarainokoa baitu, gure gizarte axola gabe eta fede gabe ontan, Jesusen lekukotasuna sinesgarria egin nahi baitu. Zer ekarpen egiten dut nik, nere bizitzarekin, Eliza gaur egungo gizon emazteei hurbilagoko izan dadin. Jakin dezan, irakasten, predikatzen eta otoizten bakarrik ez, baita oroz gainetik, galdurik bizidirenen onartzen, entzuten eta lagun egiten, maitasuna eta adiskidetasuna zer diren jakin gabe bizidirelarik. Zer ekarpen egiten dut nik, Eliza sarmariar bat eraikitzeko, bihotzandiko eta horrikalkor bat, bere probetsu propioa zahazteko gaiden bat eraikitzeko, gizadiaren problema handietan murgildurik biziz. Zer egiten dut nik, Eliza libradadin hertsiki hartua duten beldurretik eta mendetasunetik, gogorturik eta iraganari loturik daukaten hoietarik, eta bidea libre uz dezan, Jesusen evangelioari darizkion freskotasunak eta sormenak fermu hartu eta bizi berritu dezaten. Zer ekarpen egiten dut nik aldi hauetan, Elizak ikas dezan gutxiengoan bizitzen, gizarte handi nahirik gabe, molde xumean, gorderiko legamia bezala, gaz eraldatzailea bezala, bizia eman ahal izateko hiltzeko presden hasi txipia bezala. Zer egiten dut nik, Eliza alaiagoa eta esperantzatsuagoa izan dadin, libreago eta ulerkorrago, gardenago eta aurridetsuago, sinestedunago eta sinesgarriago, jenkoari emanago eta munduari gutiago, Jesusi emanago, eta gure probetsuari eta handi nahiari gutiago. Eliza aldatzen da, gu hau aldatzen girenean. Bihotz berritzen da, gu hau bihotz berritzen girenean.

0: Magnifica humanitas, pertsonaren behiratzea adimen artifizialaren garaian.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2026ko ekainaren 18koa.
0: Joan den ekainaren 3an, L'Argente ikastetxean iragantzen mintzaldi elkarrizketa agertu berria zen Magnifica humanitas Leon Amalau garrena aitasainduaren letraren aurkezteko eta komentatzeko. Marie-Christine Monoyer ekonomista eta Jacques-Benoît Rauscher, fraile teologoak ederki espikatu zaukutena. Balio du aipatzea. 1881 urteko Rerum Novarum letraren segida ote, Eri astekarian joan den maiatzean idatzi ginuen irautza industrialaren ondorioz, milioika jende lantegietan lan egiterat behartuak izan zirela, kasik esklabo bilakatuz. Leon Amairugarrenak goraki salatu zuen orako egitatea. Gaur egun beste irautza bat dugu. Teknikak, informatikak eta adimen artifiziala deitzen denak, gure harremanak eta oroak gure izaitia landjerian emaiten duena. Diendetasuna xahutuz, hots gubakotxa esklabo bilakatuz, enpresa puxanta batzuen nahitez. Iardokitze baikora. Agertu bezain laster Magnifica humanitas letra horrek izan du aipamen. Elizan eta giristinuen artean biztanda, baina ere, Usaian baino haratago, intelektual eta kazetari munduan. Anitz harritu dira. Nolaz Elizako buruzagia da mundu mailekoetan bakarra olako egitatea salatzeko? Nolaz gure politikoek itxutuki teknikan eta modernitatean sinesten ote dute, ondorioak ikusi gabe edo bederen ez ikusiarena eginez? Eskualerian ere bakar batzu mintzatu dira sale sozialetan. Hauxe irakurtu dut. Ni ez naiz fededuna eta gutiago elizatiarra, baina behingoan aitortu behar dut letra horrek placer edo bederen esperantza emaiten didala. Azkenian norbaitek goraki erraiten ditu gauzak. Eta demora berian gubako txaren baitako duintasuna pizten dauku. Magnifica humanitas liburua agertu bezein laster agortu da. Milaka saltzen da egun guziz, berriz eta berriz imprimatzen ari dira. Euskaraz ere aurkiditaike Magnifica humanitas gizaki bikaina, giza pertsonaren zaintza liburuz adimen artifizialaren garaian, idatz edizioek argitaraturik Donostiako idaz liburu dendan aurki ditaikena eta ipagaldian ere eldatu behar ginukeena. Letra hori irakurtu eta hausnartu. Horako testu bat untsa ulertzeko behar da denbora. Irakur erresa izanik ere, hain da aberatsa, emankorra eta edadura hundikoa, balio du lur onbat bezala lantzea, fruituak eman ditzan gure baitan eta partikulazki gure eskualegian. Hortako hauteman ditut, eskuin eta ezker antolatuko direla bilkura batzu, testo horren barnatzeko. Ideia bat emandu batek, zergatik ez bos bilkura egin, liburu hortako bos kapituluak banan-banan landuz. Lehenik bakotxak irakurtzen du etxean, ondotik elgarri partekatzeko eta ikusteko

0: nola obratzen ahal duen bere xokoan. Jasta. Eskuratu artean ogazer aurki ditaiken letra hortan. Lehinik, aita sainduak esplikatzen du nola Elizaren doktrina soziala aberasten den urtez urte. Deus ez dela behin betiko izoztua, eta ikerlariekin batera behar dela elkarrizketa emankorra segitu fedeak argiturik. Bigarrenekorik, doktrina sozial hori zer den esplikatzen du. Denen onura, bien komen, ontasunak denentzat egina direla, bakotxaren duintasuna, justizia soziala, bakotxaren parte hartzea, elkartasuna. Hirugarrenekorik, pertsona bakotxaren duintasuna eta lehentasuna ahula eta mugatua izanik ere begiratu behar dela. Teknikak ez duela deus salbatzen. Laugarrenekorik, libertatea eta egia begiratu behar direla adimen artifizialaren aintzinean manipulazione guzietarik. Azkenik, boterea serbitxu bat bezala hartu behar dela, ez besten lehertzeko, amodioaren zibilizazioa nola eraikiz. Jastaunek irakurtzeko gutizia eman dauzuelako esperantzan. Horretaraz dezagun argenteko mintzaldia entzugai dela Lapurdi irratian.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 akots bederatzi.
1: Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1975 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.